왜 가일이래? 아이가 돈놈이 인사와브리 간투아타구아오. Gogo tuguma okuyitera kitaffe tuukiriza mu mitima gyaffe omwoyo gw'abaana abeebonanye tusanuleyo okuyingira mu busika bwe watusulazaanya tukikusaba nga tuyita mu Kristo omwana wo awangala n'awalamula omunawe ne mwoyo mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe.